kad život jedan je. Nek ti ho svira muzika uz puno toplih treptaja. Hoću

kad žena ima petlju da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

Dobro jutro, dobar dan, dobra nam sveukupno bura. Međutim, ne osjeća se baš. Osjeća se da puše, ali da je bura. Mislim da, Johnny, opet smo Johnny i ja, mi ovako komuniciramo, izrazgovaramo se, budimo se ovako skupa. Rekao je Johnny bura fan. Da mi je neko rekao u jednom momentu da će recimo kiša i bura biti zajedno, rekla bi ne. Pa da će bura fan, ne. Ali dobro, da, 6:03, Johnny Lešević, Milo Kravarović i Marija Laptalo. Zaboravi ako možeš pjeva Tereza Kesovija. Ha!

I opet mi se svađaju mobitel i DHMZ što se temperature zraka tiče. DHMZ je danas jači od mobitela za razliku od jučer, pa tamo piše u Petura 32, u mene piše 29. A sad je li pala za 3 stupnje? Nešto mi se čini da možda i ne. Idemo do 37 i danas meteorolozi kažu da bi nam moglo ovaj toplinski val malo nešto i oslabiti od sutra već. Vidjet ćemo, ima i kapi. Što još kažu, reći ću vam poslije.

Da, meteorolozi kažu da ima nade, znači još danas, pa onda pomalo pada temperatura, stoji nam, mislim pada temperatura, ne pada temperatura toliko koliko će nas proći, mimoić ovaj toplinski val, kiša nam stoji negdje od 5 popodne, hoće li se dogoditi ili ne, vidjet ćemo, jer i jučer su spominjali neke kapljice, ali dobro. A onda ovaj toplinski val ide prema Njemačkoj. Sad ne znam je li to radi onog rezultata od jučer, nakon penala Njemačka Paragvaj 3-4. Da duše, počela mi je pada glava u 3. i 4. poluvremenu, nazovimo to tako. Ali toliko je bilo žestoko da me budio sudac u stvari i one svađe i tuče, i nisam odavno žešću utakmicu gledala. Tako da, da, da, dobro jutro. Što sam vam htjela reći? 28 vam je more.

E, kad ja rečem sad ću, pa zaboravim da sam rekla, ali možno je da je jedan budan u smjeni. Uskoro ćemo mrežu vam pustiti i preporučiti, dragi slušatelji Hrvatskog radija, onda idemo na prvi program pa se vraćamo. Vi ostanite s nama.

0: E da.
1: Tesla vas pozdravlja, oni radovi koji su trajali noćas na križanju ulica Nikole Tesle i Crvenog križa su završeni. Nadamo se da novi neće biti potrebni, a još jedan pozdrav Tesle Komulcu. Od 8.5 do 14 put izvora od 1 do 39, Čajkovica, Stara Čajkovica, Nova, put Čajkovice bez struje, radi se na trafostanici Komolec selo. Od 8.5 do 14 ste bez struje.

Što ti se dogodilo, jer je vikend naglo prestao, a utorak jednostavno ti je dosta svega.

Nije Baker Street, ali su neke druge u Komolcu bez struje. Znate koje su ulice jer ste trenutno bez struje, a možda ne znate dokad. Do 14 sati neće biti struje jer se radi na trafostanici Komolac selo. Što se Korčula tiče, do 10 trafostanica Sveti Ante, a do podne se radi u trafostanici Ratkuša, pa ste bez struje.

0: Ništa od I'm only sleeping, kad se dignemo mi rano, onda budimo ljude po kućama i tako ćemo nastaviti dok god se budemo budili rano. Provjerit ćemo je li nam Eta Kačić, Eta iz Lazareta, budna, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, evo, budni smo.
0: Budni smo, spremni smo, sve smo.
1: Jesmo.
0: Kakva je temperatura u gradu, prvo to?
1: 300.
0: Dobro, a kakva će biti u Lazaretima kad dođeš?
1: A tamo je isto, tamo je malo manje, malo manje.
0: A malo je manje, dobro.
1: Malo manje, dobro. U gradu klime povećaju temperaturu za par stupnjeva, tako da je u gradu, ako nemaš klimu u svome stanu, onda je u gradu pako.
0: Najvažnije pitanje, jesu li mačke zadovoljne i u gradu i u Lazaretima, vode imaju?
1: Sve je pod kontrolom. Dobro. Mačke su zadovoljne i kunjaju i one su pametne, no uvijek neki propuh i tako da su lazaretske mačke u potpunosti zadovoljne, a ove gradske su neđe ispod tavolina od restorana i to je dobro.
0: Znači, najvažnija pitanja za ovo jutro smo riješili. Sad možemo preći na one laganije teme. Prijatelj Art radionice Lazareti, veliki prijatelj, u Art radionici Lazareti večeras.
1: A tako je profesor Antun Odilo, naš Tunko, već godinama u Ars radionica Lazareti mu već godinama izdaje njegove filozofske knjige, pa to može biti, možemo reći da je to i najdugovječnija aktivnost Ars radionice Lazareti. Pa tako evo i večeras on će predstaviti tri knjige koje je napisao u 2026. Ako se sjetimo da je danas

0: i to su baš teške religiozne preznake. Ja nisam znao da u Dubrovniku postoji toliki interes za, za tu vrstu
1: da,
0: programa,
1: da.
0: Tako da me jako, jako raduje što ćemo, što ćemo, jer pazi, čim je amfiteatar pun ljudi koji imaju dobru energiju i razmjenjuje se izvođačima, onda imaš dobar koncert. Ako imaš dobar koncert, onda imaš i smisao i rada i postojanja. Da sad uopće stanje blagajne ne gledaš, ja uvijek govorim, meni je draže izgubiti pred punim amfiteatrom nego zaraditi na polupraznim. A to, to je živa istina, jer onda je smisao tog rada pot...
1: Onda je srce.
0: Da, da, da, ima, ima smisla. Onda rećeš, jebote, pa to je dobro, ovo je dobro, ovo funkcionira, ovo živi. Ljudi hoće, vole. A onda što bude u blagajni, bude, eto.
1: No što, birala sam Eda Mojku pjesmu bez psovki, pa sam ti to nadoknadio, ali dobro, kad je od srca, može i to. Mi,
0: ma čuješ, malo Edo Majka ide u jedan krajnost, ova ide u drugu krajnost, i onda smo mi opet u nekom mainstreamu, u nekoj, nekoj blagoslovljenoj sredini, ali tako?
1: Moramo... Ne znaš, ne znaš uopće što si rekao, jel da, nema veze, nećemo ponovljati. Hržica 11.
0: Imamo i Duno tvori gledanje vatrometa 10.7. kad su ljetne igre. To radimo najviše zato što ljudi svejedno vole pobjeći iz grada kad je noć otvaranja, ne da im se gužva dole, i onda nam svejedno dođu. I onda svejedno moramo tu malo podežurati da, jer ljudi dođu, donesu dnevne boravke ovdje, ono, stolice, stolove, piknike, to, i onda ja sam, ono, kad nismo radili prije par godina, zaključio da tu neko mora svakako dežurati. E, kad već mora dežurati, ajmo onda nešto i raditi. I tako je, taj program već ide. Sad koliko se vatromet od ozgo vidi, koliko je on intenzivan doživljaj, to sad je druga priča, ali ovaj, lijepo to bude.
1: I ove godine nećemo
0: ići s DJ-em, da, nećemo ići s DJ-em ove godine, jer, jer ima dosta, tu bude ljudi koji, koji, koji i nisu od nekakve elektronske muzike, pa ćemo okrenuti sa našim dragim prijateljima Jakićem i Lunčićem i Butiganom na Duno otvori, koji će tu večer snimati spot ovdje, dakle bit će tu i cijela video ekipa njihova, jer oni to žele snimiti, tako da će to biti zanimljivo. I ulaz je besplatan, nema prijevoza. Jer onda
1: prevest ćemo se neko.
0: Nekako se treba prevest, doći pješke ovako onako s autima. Ima onaj drugi vidikovac magistralni koji se da doći bez propusnice pa se parkirati, ona se prošeta uz bankinu do nas i tako.
1: Riješit će se. Ajmo ovako, ostaćemo na, na ovo tri događaja idu po redu.
0: Još, ima Josipa Lisac, jel, to, to, to više svi znaju, ona je, taj koncert je skoro već rasprodan, jer Josipa je, znaš, sama koliko je već njoj prilike godina, znači to je to što se Josipe tiče u Dubrovniku, meni se čini, i to su ljudi prepoznali, to se razgrabilo. Onda imamo nešto meni srcu jako drago, to su Party Breakers i legendarni Cane 25. Onda imamo jednog Vlatka 4.8. i tako dalje. Ima i Mija Čipeki. Znaš Mija Čmalu?
1: Za svakoga ponešto. Evo znam, vjerovo ili ne znam.
0: Pa ja znam jer sam čuo, jeli, vidim da je, da, da je mladi, to je taj neki novi, ja moram reći, X generacijski zvuk, i zašto ne, i hoćemo i mladi na nam dođu.
1: Jako zanimljivo prošaran program. Subota četvrtog,
0: tako, kako ćeš.
1: Tako, to, tako. Edo Majka i Husi, pa samo ova prva tri događaja po datumima, 10.7. Duno tvori, naš izgrada, 11. Alen Hržica. Za ostalo ćemo se čuti ponovo. Hvala ti puno što si raskopavao, činio sve što je bilo potreba i opet nam omogućio ljeto na Ursuli.
0: Hvala vama svima što podržavate ovaj projekt i dajete nam smisao da nastavimo. Eto,
1: vidimo se i čujemo.
0: Pozdrav, Bog.
1: Pozdrav.
2: Laži privid, Edo Kool-Aid 21.

A nemoj baš, ako ne moraš samo proći. Meni to žao nekoliko. A ako baš je vruće i sad ta temperatura smeta za malo ostat, dobro. Ali ja nekako predlažem, ostanite malo pa vidite što će se dogoditi. Mogu li te voliti zauvijek, Ivana Bonfić? Pjeva, nisam birala pjesme, ovo je Milo biro. Ja samo odgovaram na pitanje, možda bilo najbolje da šutim. Ovako, ne znam Ivana, ne znam, evo ne znam, čovjek je rekao samo prođi, a sad mogu li te voljeti zauvijek, nemam pojma. Ono što znam, da je 11.44, a vidiš sve se vrtimo oko 4, da je temperatura zraka 34, da je temperatura mora 24, da je nos bilo skoro četvoro, jes, Lenči, znači 4. Reću tako, iako nije ispravno. Johnny Lešević, Milo Kravarović, Marija Laptalo, Jelena Obradović-Majaš, ostaje s vama još u informativi. Popodne je Karla, paromi se. Karla će biti s vama, a samo s vama žene danas. Neka, neka. Ivana Bonfić, žena i pa.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. S vama se družimo sve do 6 sati, pokušat ćemo vam malo ubit ovu vrućinu. Malo ćemo svirat, malo razgovarat, ali prvo naravno muzika.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novi je kavalir,

0: ja se jutros.
1: Di je bio, neka mi slučaj boja i gore i bolje, tri je noći svitam dija kraj divojke svoje.

Ovo je Hrvatski radio, Radio Postaja Dubrovnik, ovo je emisija Glazba za savremena. Ja sam Viktor Lenert i večerašnji, moj večerašnji izbor su grupa Rad Bird, Joe South, Roberta Fleck, Mina, Jacques Blair i Trublja Herb Alberta. Laku ano želim, naravno, vama koji odlazite na spavanje, svima ostalima, naravno i onima koji već idu na spavanje i, oni koji, i onima koji će ostati s nama do 24 sata, zakazuje naravno glazbeno druženje i još jedan sastanak u emisiji Glazba za savremena, idući utorak u isto termin. Do slušanja.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se